0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Η παρέα σου. Melody 100,5 δράμα.
1: يعمل عند المؤسسة وتحقق أن البلاد حسنها الله يشمل في المعارف